vrte ova kastinu bite. Himaka horro mele na mahikwa alava, atuanke no hama lela.